0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Amen.
2: Amen. Mogela tuelo kwa mfisi ntika kibu selu nguwele pula mchabu.
1: Radio.

0: tsela ya ba lokileng empa tsela ya ba gopo e fela tshenyehong ragadi a le hatamai ba ha o morren
1: ba ha o morren
0: wa nis
1: a go le sambala ba tlongela o ba le mishi wa mahudi ni kwa ba jwa lo ka bona ba ha o morren
0: ke ba ha o morren a mme ma sebole
1: o ha tika ma sebole a mme
0: amen wa nis ba ha o morren Morena a go nkarabe ka pele moya wa ka o ya tepel o seke

0: Eba hao muren.
1: Eba hao mwana ndani tapela masanga Jehova.
0: Muren atibel.
1: Bona, ikaro mwane mwa boluna hawela mulatung. Luneva moya, mutu senka moya umu sa, lisi iki, la mutaka kaposo ya hai. Isi rena kili jofa mutu mwa luna, kalifuga la. Kuria lu jofa wa makuta, riba hao murena.
0: Riba hao murena, murena atibelo.
1: Aki bitendiko wile peo kiyo tenda teta pa mshanga mwane kei kukwe zaki pamisa pula kori mkujia dun sama uwa men.
0: Amen, mwanis.
1: Jisu kimu gaya.

0: ba bitse morena wa
1: ke bitse me mapheko la o tsuno lo ba potele teng na ba ke re me ma di ntsho go na ma fahla go tlo go be di tso mo sa go wa mo da te mo ne sa mari mwana di tsela ke re tse
0: ke e shebe nako ya gone paetseng ya metsotso ke yane mašome a mabedi ka metso e mmedi ge tadime ya monate goreng yane ya rona ya botlhano go monate ba bitse ngwaneso
2: mogela wa ka ke mogela mmatshepontoni mokoko mokirisa mokgolo sabi mokgolo phuthi nne sabi nne malebwang ausi botumelo ausi maleswane ke re te ke re ausi nyana e ka dile ka bo ke o bitsa wena ngwaneso molamo wa ka ke re mogela laledi a beria ke re mogela masisi motho ba ngweso ke a o bitsa le wena ke a ba bitsitse ngwaneso go ba ke monate
0: ebile o ya thabisa tle mme mmasebolelo mogapi
2: monate
0: ke thabo fela nneso
2: amen
0: a re molamo wa kae etse senye mašome a mabedi ge tadimo ya monate o reng ya bona iya botlhano ke mmantaga letsatsing di mmantaga o e ntsweng ke morena

0: rasha ga se se kholo sa thetsane ya tsisi ya moedi e tsisi. A o sintse ke magage ke mo gatiwa wa ne a le sima go mo hle. O go mona tsone.
1: E bile o ya thabisa nna.
0: Monate.
1: Ke thabo fela nne.
0: Ke nne lo mo shimane.
1: Ha o mathefa.

wena mosadi a sepudi ha je jwang hela wena monna se mmutlwanyana ha fepisetse Ane wa motho so go wa motlahla ha di keve di tshwatleile hela wena bunyala se ke batla bunyala se ke batla bunyala se ke batla bunyala ha ile mari ya tjena

0: re shebena kwa hane pa seng a ntle metsotso ke ya ne le show me re tadi mme monate ho reng ya bona botshelela ho rima PCFM hai ba wa ke na ho reng ya ne ya botshelela hlokomela o tloske ba mo gaona ko nya hao go bane ke a tseba go kana ko tseno ho kena bua lo ma ho kena bua lo ma jone ho kena bua lo ma tshekelane a ke re nna ke le tshekile le hulu lona le bo ma tshekelane nna ke le tshekile le hulu radio ho monate
1: ebile wa thabile
0: ho monate le tlama
1: ke thabo fela
0: a o butine eo
1: ebile ya ka ya nya ka na hana di tsa hala o bua ka tsone
0: eish ke a ona hana ke pinna
1: ke mpa go putela di
0: oh